0: בנפרד את כל העניין מופעד כנועה מפרח קונטנגה תאיו אילו מליפד את הכל העניין מופעד.
1: You're listening to 97.7
2: This is Sweet 97.7 FM, proud and solid member of the KBP. Good afternoon. The time now is exactly 5 o'clock.
1: 97.7, where we play your music your way on